0: omutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Nyina Yesu Kristo.
1: Tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
1: Tusabire.
0: Nnyina omutonzi.
1: Tusabire.
0: Nnyina omulokozi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusabire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Tusabire.
0: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ekitiibwa.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
1: Tusabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gw'essanga.

0: buli omu ayagalize munne emirembe.
1: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
0: Wuno akaliga ka Katonda. Wuno ajjawo ebibi by'ensi. Beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Sigwandde gw'oyingire mwange, wabula yogera bwogezi kigambo. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

0: ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeth muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayamba banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Bwe tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mu ettaano.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'omu bujje, ly'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye